هروها بو شوية لخلچيش لجيان دارانو مالاتيش جورها رنگو شوية و قباري جاواز هيا براستي هر زانا كان پي بو نهينيان دبنو لناو بندكاني خدا دا هر اوان لخدا دا ترسن لسردمي علمو زانستي دا ام راستي الرونة چونك زانو پسپوران كاته گوردكاري بدي هنراوان پي پي دبن زور هزبا گوريو دا صلاتي خدا دا كان براستی او خدایا زور بالا دستو زوریج لی خوش بوا کاتیگ روی تیده کنو باوری پیدا.